0: Có chứ, làm biết sẵn chứ.
1: La son si harbor nam pudeta phi peri kepajir amelin tumphan mate aphili aosa amu lahai tumaphan peri kepajir hut kopuson si a ong bang ki pudun ma latame lapu hello
0: Tại mẹ mang lên tụm lọc mang lên tụm là lăng lên tụm là dù phan nàng sẽ đền đường nó ê cho là cái số bàn tay kêu ê bàn tay là những phí lý plan là những mưu plan anh tệ ê bà đào đào bà đào nè nàng ong plan nàng hữu plan nè dù anh thang rằng là phan anh thang rằng lò ê cho bê nói chung bỏ đi nói chung bỏ cho nàng cái số bàn tay kêu ê bàn đằng tệ ê lò hữu bà đô lòng lên lò lọc lại bà đô lòng lên lò chung rèn bà đô lòng lên lò mà rèn bà đô lòng lên lò ê cho băng thiên lòng lên lò cho băng kết lòng lên lò ए पडा पान परा पान पिनी बना परा के ए लहु बदलो ने लो लो प्ले बदलो लो काय प्राण काय मुई बदलो नंग पोथे ए के थे बदलो नंग पडिंग बदलो नंग रिचो पुन पमान तो नंग के थे पुन मान नो नंग ए परिसुदो नो नंग पाव का रंग नो नंग ए जो मो सारो थेंग पमान तो नंग लारो थेंग पमान तो नंग ए रिचो पमान तो नंग के थे पमान तो नंग हो दे हो चांग से देंग नो दे हो
2: ए तो
1: Lapuson si ilitum hiju phan ke hang angdeng mate ajutang ke kapin chong chong. Lapen ajha ka tumke alam pen mate ajha ka tumke alun pen lapuson ka chihut pon ta do. Tangte alun pen kopuson si ka chihut pon ma nang litum arju ponik tha.